Mita 97.7 kusan kun FM Marhama Radio yake ci gaba da sauraro sakon tallake ne daga sashen madaci ne ke da kasuwanci muka karba wanda kafin sa aka saurari maimaitin shirin English for Learners wato turanci domin masu koyo tare da Anas Amidi Kampa da kuma mai taimaka masa Agogon mu ke nuni da karfe 6 saurayi minti 3 ya kasance tare da mu karfe 6 kamar yadda na ambata tun da farko zamu kasance kai tsaye tare da kuma masu sauraro a cikin shirin mushakata

0: Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 090-9713-3400 a yau.
1: Wani amfani ne Connect ku bi wanda ya san hanya.